0: FM. Синка Энергия.
1: Энергия.
0: Тусон.
2: Jorge. Matheus.
3: Obrigado, Hugo. Tamo junto, cara.
4: Dinâmica.
5: Oh, eu de novo.